onone mau efe kau. Whakaapa-apa ki o tamai o pae, koe uhi ke lahi o ngahi ahoa e kere kere. Aia e fuaki kia te koe, e si hova koho o tuao.